0: Ξέρει κομμόν παντιός ο αντιός ο αντιός το χτύο και ραβινγκύρι καν χέρα γλαλκοταν. Μα να λίγο να νομέ θα γον πάτ να κακένουν τα γνάθα ή λέει τσο όλα παν άντε εν τόνο χακές κομμόν λίγε σιλάλ. Απανέν σε κελί σιλάλ είναι τα χατή ρέμε αχ κανά γουάχ όλα λεγκύλχι τεπάν σιλάλ. Κακ έρε τα λένα κουάν κουάλνουν τα χενάχλικά χαρίν σαλίτα να μην κομμάν. Meshmuel sube le licheatr. Meshmuel sube le licheatr. Banak. Quanak licheatr, na que lo chak. Lishkawilal rapomkar ut naruna koshkat. Joakui. Nachtior likar te ban silal li ale li kokal. Mukotiojev tes cheval. Li boklet malar li telefono celular. Manaja anakui kuan lish kawilali kaslan sakhen chisali celular. Unaktoche narunash kelolika naruna kuan shkatwale. Tevano filal naktiorlika maka cheok celular. Huakui kuitiorlika maka liating. Tevano filal. Liha anjunak chabilbe. Lina barco na nume e blishkawilali kaslan saqen. Ulikak kuan shkawilali kaslan saqen lina naru vanit yochi ating naru na kuan shkatbal. Malak moko tiyokesta si teok akkui. Panak mak tiyokesta si teok lishuya tiyos chevali kismal lismal utaran na shke akkui lishkawilali kaslan saqen. Ut naru na shke lo chakunak ikak. Kunak na lem na kakere mo kuna balta abanan kuna kara likak likakun shakali likatuam mika banuan te banu sila me banuan chah wana kuna kakere tal na kwan sa likutan na kwan na shkesh kawila liga aran San Pedro Karcha aran sa libena shik San Juan Chamelco Chirulis Basuleval Estadio Juan Ramón Pense Ponce Guay aran bas kuna kishkeri bebla kakalon reli Libele bachirre li popol. Alan de tane ebliceatr, salibe, ke stup lishka lishka amalika jan saken, ut kitane saj ben li ochoc. Anhunak, ki kwanj kulbat salikutan anakwan, aran San Pedro Karcha. Hukan akuna kwanjaj nawal, haran salibe, na shikche haran San Juan Chamelco. Aran rubeli Sarash Och Aranza Humpat ke Ulak Chak is mostly popol, banako kaina quick one as now all Aranket ane a quilicheat Uza Humpash veneral popol, guanstaklan kila angel and a cocaine, tenumere libele balchish. Who can be nachtevano silal, canawash col balki Ut muko kauta to heshes kevash kawilali, chevali bele balchish, tevano silal. Banakain, tsakatsakal, na taktakli tsakalbe, naruna hilok li suril e kuarambian. Lihabal emo kokakuyarinta, na kestaklachak li silal, na kartoharan kubulko, baja verapaz, kokanakwe tsakatsakal, num tajenak, lihabal heli ihtin yeran kubulko. Kubulko, kubulko, rekiche, betya. Kubulko, rekiche. Ah, metian. Pocan.
1: Baja Verapaz, Cubulco, Baja Verapaz.
0: Baja Verapaz, ah, cuaran. Ah, van a ganar con Chatinquech, Zoloxa Universidad, Jawa, Víctor. Pocan Binaj. Pocan aquí. Aranza liste palachelac. Unich en la Belebalchena sutil y tenamit malarit taxi. Pocan aquí. Que cuancha aquilal. Nachtachela ojo al cao. Dios che va libele balchis, van a cotun, van a lenzun libe, zashka va, nachtachtach. Ocana te van a silal, habano arge, que jacangel gula cosa, le ocho, sin ma cajo nachtachtach. Al betiar jawa, Víctor.
1: Han sacado este alarina, saro, le jonjon, le caspecen, cuan, le rilbaldi.